na menye scan fa meda e wo se mea mitumi ye adisuamu akola no oko school e wo se omani hu se e wo se osuade enye pressure bebre because pressure bebre no so e ma no be fili other way se mensuade a adisuan kwa ne life nti wo se misuade nti wo be hu se ye ka se obi wo suade a afa ne tirim because I say e wi ase na oba ye no de yama na hu nyina ne se wo se osuade and adisuan bebre na wo sua no a eno ko ane ne life a wa take no eno so woni ne side said the mama ka say wa ma na hu ha na wa hu ha e de effect ba no nti obesuade na emu pressure bebre a wo de ma ne se onfe suade no adisuan no ewo mu ahodo bebre abofra no said e bia wo hu obi ba say otimi enya good grace no e bia said e wo she ne set na book nti na book mu ni pa no kwa nyasa na oye no anyasa na oye no ye obi a ne said e opike nti no enhye bebre say ye ni say wo anya ne saa enye saa na tie no eno so timi ma stress e ba nkola ne so na ama ni situations esesa obi wo no ma e ha no but onti me nka nti ube hu se wa ye no fe no fe oko school ma asemusi a na wadru school mu ho no mo asemsi wo school ma se ye teacher ni se ya akola no wudi uba na chi na wadru school mu ho edru ba bi a bullying e se nkwala den bullying ye but obi bo no no a ono nso etumi bo ni bi no e mani hu se in life e wo se otimi defend ne ho nti so onyini na bibi koso ana onyini ye ni mukrampo no obi ye ni bibi a enya ene nkwala ofie na ye molesti omo nkwala ofie na obi fefe omo ontimi nka but se wo dia hye ni mu se obi ye ade a wonpa mani hu se wonpa na enye de bia e wo se obi na be defend na obi ye na de na enya otimi sipi se ade a wo ye me no mempe ana se onya akokuduro bi se me report wo self confidence se me so so so obi bo me a e wo se me to me e defend me ho if se wo se obo ni bi ana se wo se okor report de bia na wo na wo koma no ochina wo ni we me ko frame maami aba e wo se wo ma akola ni hu se edru ba bi a e wo se o defend ne ho onya confidence wo ni mu se me de me peniye nti o de de me pe no enye mi eye me a e wo se metumi e ma wo hu ete ase se de wo de ye me no mempe e be ma ne ma boni a ye ye nkwala ofi a omo nti mi bi o ma no kan e bi wo ho no ma eso bete because akola bi wa ye ye na de bi pa onti mi bi na no kan because oni self confidence oni se metumi a protect me ho oni se e wo se me report ase mesi there are injustice in your law system no cramp bi wo ho no ma o ko report a se de wo se ko no unya ne sa but e wo se nipa ne hu se e wo se me report e wo se me defend me ho na ma ne life no o ko nanim no embedane se o ye dependent all the time e wo se obi na bo ano obi wo ho no ma onya aware a ni kunu ene kase AI wo se ye e ni kunu ne kase bi ai wo se ye bi bi bi ya e wo chese de owo eyi no upper hand na oka e wo ewom eni kwan se e ba ne sa e wo se de wo betweni akola na obehu se da bi ade we de e ye se na me pe no nti me so ene ye nko no se de me so me pe no ya nye nko ala ne sa omo be nyine no omo be ye burden o ye burden no na de on pe no e ko so a e she ni mu e ye suru a e be she ni mu e ma ne ye anxious de bia se ye ni kunu a ni kunu pie pe ne ye ma she no se o e school no ko e na